0: To je dobré. Oni mají aj znělku, kurňa. Na telefonu.
1: Dobrý deň. Haló, haló. Tak ja by som chcel povedať dačo, hej. Priatelia, dobré ráno, vo štvrtoček pekný. Ako sa máte? Je tam takto? Haló, haló, dvihne to len takto? Jaj, priatelia, to je krásny štvrtoček, malý piatoček. Viete, že má ten Jarovír sviatok? No a vidím, že všetci sú v posteli. Nič, priatelia, dáme si to iba bez nich. Čo vy na to? Joj, tak to... No ale my sme prišli robiť, priatelia, to, čo tam púšťate, to je také, no, uspávacie. Nie? Je také čudné, keď mi nikto neodpovedá. Ja si to odvysielam dneska sám. Čo vy na to? Ja by som chcel dneska tak pri malém piatočku pozdraviť všetkých kysákov, ktorí sa snaží dovolať ranej trojci. Ale tá evidentne včera spôsobila dajaký kolaps na Pussycat Dolls, takže chrapajú všetci. No, to je lepšie, pekne. No, to už hrá. Tak, a všetci, hore.

prali, priatelia. Čo vy na to? Ja by som, keď je ten štvrtoček, no, pošlete všetky hlasovku, kto dvojil na Pussycat Dolls včera, hej? Videl som, že Čučo Riedka tam bola, zasa parila, hej, žurovala celú noc a teraz nemôže vstať.